te ndike ci warati mesela bo xamne mu ngi fajj xol yi nax warati da fay xajj xol la xol da fay xomat ni wiñ bu ñu di xomaté la koy xajj nak